0: trial. Trial.
1: Znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial.
1: Naspäť do krajiny tiel, kde je všetko zmenené.
0: Trial.

0: trial.
1: Mi dává znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť naspäť do krajiny tiel, kde je všetko zmenené.
0: Trial.